0: Tuga ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: Bunga ka vibes!
3: FM Radio, the vibes!
1: Ang lupet!
2: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
4: Ewa?

0: On Send, Heart and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: FM Radio, The Vibes!
2: Ang lupit!

0: Unsaid, Hard, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: FM Radio, The Vibes!
2: Ang lupit!

0: Send Heart and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: FM Radio! The Vibes!
2: Ang lupit!